0: chattar hij voor zich.
1: Account ERP.
2: Hamanon.
0: Wege Gualdi.
1: Account ERP.
3: Hamanon.
0: Chego Gualdi.
1: Account ERP.
0: Hamanon. Singsan Gualdi.
3: Samsung.
0: Account ERP의 모든 기능을 월 4만 원에 드립니다.
1: Account.
0: 가입비 부가세 별도.